0: Marketing Radio Goraždar.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.